0: چلو خیریت سے دلی تو پہنچ گئی.
1: آپ ادھر آئیے ادھر آئیے.
2: میں جناب
1: لیجیے جناب اپنا سامان چیک کرائیے.
2: لو جناب دیکھ لو جناب ہو گیا جناب جائیں.
1: ٹھیک ہے
2: ٹھیک ہے جی خدا.
1: ابھی ادھر آئیے سامان
0: صاحب. میں ایک غیر قانونی چیز, یہ دیکھیے میرے پاس نمک ہے تھوڑا سا.
3: آپ ادھر آئیے
0: جی.
4: ہم کو پورا بات سمجھ میں آ گیا. چائے کھابو؟ معاف کیجیے چائے پیئیں گی کیا آپ؟
0: نہیں.
4: میں آپ کو کمال کا چیز دکھاتا ہوں. میرے پاس نظر الاسلام اور ربندر ناتھ ٹیگور کی یہ کتابیں. جی ہاں, یہ میرے متر سنیل داس گپتا نے 1946 میں تحفے کے طور پر دیا تھا.
0: تو صاحب کیا آپ ایسٹ بنگال کے ہیں؟
4: ہاں میرا وطن ڈھاکہ ہے. جب ڈویژن ہوا تب ہی آئے. میں کوئی 12-13 سال کا تھا. ڈھاکہ میں دوستوں کے ساتھ نظر الاسلام کو خوب من سے پڑھتا تھا. میرا وطن ڈھاکہ ہے. اور نمک, اس کا وطن کون سا؟ آپ کو راج کا بات بتاؤں, ہم ڈاب آج بھی اپنے وطن ڈھاکہ کا ہی پیتا ہے. کسی سے کہنا مت. وطن تو کسٹم والوں کا ہوتا ہے, انسانوں کا وطن یہاں یہاں دل میں ہے, دل میں.
0: صحیح کہا صاحب, انسانوں کا وطن یہاں دل میں ہے. محبت نمکین بھی تو ہوتی ہے نا صاحب. ان آنسوؤں کی طرح
4: نقشے پر لکیر کھینچ دینے سے زمین اور لوگ بٹ نہیں جاتے.
0: ٹھیک کہتے ہو صاحب.